0: Mammete, sorete, tu. Patete, fratete, mammete, sorete, ziete, nonnete, ziete, sorete, mammete, patete, fratete, fratete, mammete, sorete, ziete, nonnete, mammete, patete, fratete. Iată venna! Iată venna!
1: Big Italian hits from the 50s and 60s. Only on Casa Italia.